0: eje ki agbadura oluwa gbo pe wa ogo ni fun olorun loke orun jesu christi oluwa wa oruko mi ni alufa mose adebola pola oro olorun ti mo mu wa le oro ni wa nu bi sam kini ti o so pe ibukun ni fun okun na ti ko ri ni imo awon eburu ti ko si do ni ona awon elese ati ko si joko ni bi joko awon legan oluwa fe ko gbe aye to mo oluwa o fe ko ba awon elese rin mo nbe lo ni pe ko yi pada bi o tin lo loni olorun to te to so e to je go jisle alaye loni o wa nbe o ma de mu sugbon ma gbe oni didun re wa no fi lo anu e lo nsasa loso ati lori olohun yo da bi giti agbesi pado mo gbadura fun enikan loni iwo da bi giti agbesi ti pado wa so eso loni wa ni ayo wa ni ibukun ogo olorun ewo olorun ayo olorun o ma ba egbe o de ti ri be o loni wa pada pelu testimony ogo ni fọlọ loke orun jesu christi oluwa wa
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي يسيوا لوني يتعمى في براوصر هنا نقول من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي gẹgẹbi Ọlọrun ba ti da awa muslimi ba tin ji loni Ọlọrun ba si okan o meyan ni okan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si momo kin wa ni jije okan kin ni momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sunmo Ọlọrun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale Ọlọrun je ta ba ti fun ni imani Ọlọrun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni ewo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin da nkan ru be ba re yan t'Olorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini ije ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma Olorun to beru Olorun in t'Olorun oba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin Muhammadul Ma'ruf Abiodun ibn Abdul Malik mudiru daril Qur'ani wal Hadith li ta'lim al arabi wal islami wassalam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: ميلو لورين تو رواي نيكوني يوا تيو للك بي اي سبه كجيك بادوري
3: Diamond 88.7 FM
2: Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.
4: In the finest city of Ilori lies a secret.
5: Diamonds 88.7 FM.
4: Radio like no other. Tune in and discover these flavors. Simply relax, close your eyes, and enjoy the sounds. Get it into your system. Diamond 88.7 FM. Radio like no other.